egentlig å vaske den lett. Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke saler for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, koste over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skylle godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.

0: ekte.
1: Ja da,
2: mann.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
3: Så ta og bli med på gården.
4: Bli med meg på gården.
5: Bli med på gården.
6: Ja, bli med på gården.
7: Vi er hengen oss med akkevitt. Kjørte litt sengeplass. Og datteren din samler folk fra hele dagen.
8: Ja, så bli med på gården.
9: Bli med meg på gården.
10: Bli med.

vet at du trengte mer fra meg. Men det skjer en gang iblant at jeg tenker, var det alt jeg prøvde oss alt?

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.